Sare gama da ni da ni da ma ga ma da ni da ni da ma da ni da ma da ni ma da ga.